Bitang Jó Rádió. Ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó,